Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas!

0: Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.
1: Osam je časova i 19 minuta, dobro jutro. Evo nas u još jednom vikend programu Radio Laktaši ove nedelje 27. septembra. Jutro svježe u našem gradu 8 stepeni, ali ćemo i danas imati još jedan sunčan i prijatan dan sa preko 20 stepeni u većini krajeva. Sa vama je danas Marko Trninić i Ljubomir Zuber. Osim vijesti, minut dva svakog sata i naših redovnih rubrika, vaše pažnje preporučujemo i radio portret od 12.10 u kojem ćemo danas slušati hitove Sinana Sakića. Srpska pravoslavna crkva obilježava vozdviženje časnog krsta, Krstovdan, pomen na događaj kada je pronađen krst na kojem je raspet Isus Hristos. Časni krst je pronašla carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, kada je bila na poklonjenju Hristovom grobu u Jerusalimu. Praznik je obilježen crvenim slovom i obavezno se posti. A 27. septembar je svjetski dan turizma. Svake godine ovaj dan nas podsjeća koliko nas putovanja spajaju, brišu granice i obogaćuju. Turizam nije samo odlazak na daleke egzotične destinacije, on je i podrška turističkim potencijalima lokalnih zajednica koje laktašima ne nedostaju, bilo da je riječ o sportsko-rekreativnim i rehabilitacionim centrima ili prirodnim ljepotama. A kada je riječ o udaljenim destinacijama, naši ljudi nekako najviše vole Grčku, pa ćemo ovo jutro na 90.3 početi upravo grčkim muzičkim motivima.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: dnevni horoskop.
1: Dnevni horoskop za nedjelju 27. septembar donosi snažnu energiju mjeseca u Ovnu, koji je u opoziciji sa Suncem u Vagi. Nakon jučerašnjeg punog mjeseca, emocije su pojačane, a fokus je na balansiranju između ličnih potreba i kompromisa s drugima. Dok blizanci, djevica, strijelac i riba osjećaju talas sreće, ostatak zodijaka morat će da primijeni taktičnost i izbjegne brzo reagovanje. Evo što zvijezde poručuju za svaki pojedinačni znak. Ovan. Razmišljate o velikim promjenama, ali trenutno je bolje da se fokusirate na stabilizaciju postojećeg stanja i izbjegavanje ishitrenih odluka. Mogući su povremeni sukobi u porodici ili nesporazumi s voljenom osobom. Osjetljiv je urogenitalni trakt. Bik. Polje financija donosi vam blagu zabrinutosti i osjećaj nesigurnosti. Savjetuje se pojačan oprez s troškovima. Emocije između vas i partnera su uzajamne i duboke. Moguća je prolazna nervoza, pa je potreban odmor. Blizanci. Iako vam se čini da su određeni poslovni segmenti blokirani, vi ste među znakovima koje danas prati sreća i lako zaobilazite prepreke. Razmislite o rezervnom planu ako dogovor s partnerom ne uspije iz prve. Pazite na imunitet. Rak. Skloni ste da potrošite više novca nego što ste planirali. Kontrolišite impulsivnu kupovinu. Nalazite se na meti upadljivih udvarača. Ipak pazite da u postojećoj vezi ne uđete u raspravu zbog sitnica. Potrebno vam je više fizičke aktivnosti kako biste izbacili stres. Lavovima je odličan dan za kreativnost. Ostvarit ćete svoje zamisli i planove bez većih muka. Mars i Jupiter u vašem znaku podižu vam samopouzdanje i šarm, pa ćete lako preuzeti inicijativu. Zdravlje je izvrsno. Djevica. Dan donosi olakšanje i financijsku stabilnost. Sve vam ide od ruke bez velikog pritiska. Posvećeni ste bliskim ljudima i ugađate prijateljima. Slobodne očekuju lijepe vijesti. Čuvajte se prehlade i upale grla. Vaga. Sunce i Merkur u vašem znaku pomažu vam da kroz diplomatiju, razgovor i mjeru riješite svaki poslovni zastoj. Težite kompromisu, ali ćete možda morati jasnije da postavite granice partneru. Mogući su problemi sa sinusima ili glavobolja. Škorpijama je poslovni kompromis neminovan. Iako ne volite da popuštate, danas je to jedina dobitna taktika. Venera u vašem znaku pojačava dubinu i intenzitet osjećanja. Nekome ćete pokazati svoju zaštitničku stranu. Kontrolišite krvni pritisak. Strelčevima je sjajan dan za promjenu uobičajene rutine. Ideje koje danas pokrenete donijet će brzu egzistencijalnu sigurnost. Očekuje vas iznenadni susret sa starom ljubavi ili obnavljanje kontakta iz prošlosti. Osjećate se dobro. Jarac osjeća ozbiljnost trenutka zbog utjecaja Saturna. Morat ćete da preuzmete odgovornost za jedan pređašnji poslovni propust. Emotivni zastoji su prolazni. Potrebno je da otvoreno razgovarate o onome što vas muči. Moguće su tegobe sa zglobovima i koljenima. Vodolija. Možda se ujutro osjećate rastrzano i ne znate gdje prije, ali stvari brzo dolaze na svoje mjesto. Očekuje vas veoma zanimljiv flirt ili neobavezna prepiska koja vam vraća osmijeh na lice. Izbjegavajte hladne napitke jer su mogući problemi sa grlom. I kada je riječ o ribama, zvijezde su danas na vašoj strani. Ako govorimo o novcu, sve vam se nekako samo od sebe slaže. Preplavljeni ste emocijama i romantičnim raspoloženjem. Osjećate se ispunjeno i vitalno.
0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
0: C
2: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
0: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Vremenska prognoza.
1: U narednih 7 dana očekuje se stabilno, sunčano i pravo jesenje vrijeme bez padavina sa svježim jutrima i ugodnim dnevnim temperaturama koje će se kretati između 21 i 25 stepeni. Pred nama je period koji će pogodovati jesenjim radovima, ali i produžiti sušni period u regiji. Noći će biti svježije, dok će dani biti sunčani i topli. Posljednji dan septembra imat će najviše sunca i dnevni maksimum od 25 stepeni. Vjetar slab do umjeren. Prvi dan oktobra donosi minimalan pad temperature i postepen razvoj slabe oblačnosti, ali i dalje pretežno sunčano. Maksimalna temperatura bit će oko 23, a jutro za stepen hladnije nego prethodnih dana oko 6 stepeni. Vrijeme ostaje stabilno i uglavnom sunčano bez padavina prema prognozi do 5. oktobra. Biometeorološke prilike u narednim danima bit će povoljne za većinu stanovništva. Ipak, velike razlike u jutarnjoj i dnevnoj temperaturi mogu utjecati na raspoloženje i koncentraciju, a neophodan je posebno oprez kod srčanih bolesnika zbog jutarnje magle i vlage.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta, Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

12 časova i 8 minuta poslije podnevnih vijesti Radija Republike Srpske ponovo smo u našem studiju. Pozdravljamo vas na početku još jednog muzičkog portreta našeg radija koji smo danas rezervisali za Sinana Safića. Čovjek s posebnom emocijom bio je jedan od najpopularnijih estradnih umjetnika na prostorima bivše Jugoslavije kojeg su voljele sve generacije. Preminuo je 1. juna 2018. u Beogradu u 61. godini, a ostavio nam je brojne hitove, pa ćemo se na neke od njih podsjetiti u narednih 50 minuta. Ostanite s nama.

Jednu od najvažnijih faza svoje karijere Sinan Sakić je imao sa Južnim vetrom. Tu je i postao velika zvijezda. Ideja projekta je bila da se napravi novi moderniji zvuk narodne muzike sa jačim aranžmanima. U tom zlatnom sastavu bili su Dragana Mirković, Mile Kitić, Šemsa Suljaković i Kemal Malovčić. Saradnja je prekinuta početkom rata, ali su se ponovo okupili 2009. i održali nekoliko zajedničkih nastupa.

Sinan Sakić je često javno govorio o svojim ličnim borbama s porocima koji su utjecali na njegovo zdravlje i životni stil. Najbolji prijatelj mu je bio Toma Zdravković, a duhovni mir je potražio kod indijskog učitelja Sai Babe, koga je prvi put posjetio sredinom 90-ih zbog zdravstvenih problema svog sina. Porodica mu je ostala najvažnija i često je isticao emocije prema supruzi i djeci i svojoj rodnoj Loznici.

Sinan Sakić je tokom svoje bogate karijere snimio ukupno 26 studijskih albuma. Posljednji 2014. pod nazivom Jedina, na kojem se našlo ukupno 9 pjesama, posvetio je supruzi Sabini.

Sinan Sakić je imao nevjerovatnu harizmu i publika ga je pratila s posebnim fanatizmom. Njegovih 5 koncerata na Taš Majdanu ušli su u istoriju domaće estrade po specifičnoj klubskoj atmosferi na otvorenom stadionu. Posljednji je održao 2017. Pjevao je puna 3 sata, a publika je s njim otpjevala svaku pjesmu. Po završetku se morao vratiti na pozornicu jer se fanovi nisu htjeli razići pa je koncert nastavljen. Preminuo je 1. juna 2018. u Beogradu u 62. godini nakon borbe s teškom bolešću. Sahranjen je u rodnoj Loznici.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.